Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna puka na uliza mbona mi simuombi. Na nko mafuta na unatu mobile.